וכל גורלי כלל קלשי, רג'רת אל חי, תל דשי בדיו על, חודו שרבו מנו לכל, אשדנו על קלשי, תדם מי, תלפת אל ג'דית ליב על דיים, אדם לי שרת עלי, כמו על בן מין כל, על מפרת הנביר, אמרו דם תפקיר את יהיה. דענו אל מסתרות על פי דין,